0: fa ye tene en kwa uma no ebe drum ne bia man kofu ye won kwa mani mo obu jimi bo ne mu jidia wo wa wura di mu
1: 98.9
0: se nipa se ye nkwa bosu ho ye nkwa dunsi ni wasi debi da mene mumba tuwa wura di so efisa brana